0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambal.

0: Gino Ka sa XFM.
1: Ha, hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maligdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, maminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?

0: sa XFM.
1: Oy pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!

0: Casino Car sa XFM.
1: Bar, pakurati ra gud ang imuhang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.

0: nga netbag, disposable lighter o usa ka improvised tutor. Gipahibalo sa mga otoridad ang mga dinakpan sa ilang mga katungod ubos sa balaod kon constitutional rights sa wala pa sila gidala ngadto sa buhatan sa kapulisan. Sa kasamtangan, ang duha ka suspetsado na anas kustodiya sa Trento Municipal Police Station og formal na pasakaan o kasong paglapas Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
0: Sa pikasbahin, mga katropa, hugtanong nagpahimangno ang Bayugan City Police Station sa mga kabatanunan humaan sa malampusong pagtapos sa palarong pambansa 2026. Giawag sa kapulisan ang kabataan nga magpabilin sa husto nga dalan. Pinagi na sa pagpokus sa sports ug uban pang produktibong kalihukan aron dili madani sa daotang bisyo. Sumala ni Police Lieutenant Eden Cusap, dako o papel ang mga ginikanan sa pagmonitor og paggiya sa ilang mga anak batok sa kriminalidad. Dugang ni Cusap, andam ang Bayugan City Police Station nga mosuporta sa mga programa nga mopalig-on sa sektor sa kabatanunan. Dako usab ang pasalamat sa kapulisan sa hapsay og malinawong pagpahigayon sa palarong pambansa 2026. Diin usa ang dakbayan sa mga nahimong co-host. Gisiguro sa Bayugan City Police Station nga padayon ng ilang kampanya batok sa droga aron mapatigbabaw ang kahapsay o kalinaw sa komunidad.
2: Nga to sa mga kabatanunan nga gusto nga mutilaw ang akong tambag sa inyo, ha, nga una-unaon niyo sa bakadaghan. Ang tambag sa atong ginikanan wala kiniingon nga tawag nga kadaotan, no? So kita maminaw ta sa atong mga ginikanan, likayan ta ning mga illegal drugs, then mo-focus ta ngadto sa mga activities sama sa mga sports. Kay kini alang lang kini ngadto sa atong kaugalingon o sa atong kaugmaon.
0: Ito mga katropa, ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Eden Cusa.
1: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
0: Sa pikasbahin mga katropa, giyawag ni San Francisco Mayor Grace Carmel Paredes Bravo ang tibuok komunidad o ang mga bisita sa pagsalmot o sa pagsaulog sa tinuig nga Magdiwata Festival karong tuiga. Ang maong kapistahan na ilan usa ka mabulol kong selebrasyon nga nagpasidungog sa adunahang kultura, madasigong katawhan o sa abundang kinaiyahan sa lungsod, lakip ang iladong bukid sa Magdiwata. Sayang mensahe kay pasiugda sa mayor ang kamahinungdanon sa pagtinabangay o panaghiusa sa matag-usa. Sumala pa niya ang maong hiyas, mao ang yawi og ligon nga pundasyon aron makabot sa lungsod ang tinuod og hiniusang pag-uswag. Ginauman nga dagda saon ang maong festival sa mga lumulupyo og mga turista tungod sa nagkadayong mga kalihukan nga magpakita sa kabilin og tradisyon sa mga taga San Francisco.
1: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
0: Sa pikasbahin mga katropa, isip kabahin sa tinguha nga mapalambo ang kahibalo sa pagdumala sa panalapi. 30 ka mga benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Program kon SLP ang manasigong misalmot sa gipahigayon nga Simplified Bookkeeping Seminar dito sa Barangay Manat, Trento, Agusan del Sur. Ang maong mga partisipante gilangkuban sa mga miyembro sa Malipayon mag-uuma sa Manat Sustainable Livelihood Program. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa Department of Trade and Industry kon DTI Agusan del Sur pinagi sa Negosyo Center Trento. Kaabag ang Department of Social Welfare and Development kon Sustainable Livelihood Program kon DSWD-SLP. Tumong sa mong seminar nga matambagan o makaton ang mga partisipante sa mga kahibalo sa bookkeeping o praktikal nga mga pamaagi sa paglista sa kita o gasto kon financial recording. Pinaagi niini gilauman nga mas mapalig-on o mapadayon pa o mapadayon sa mga mag-uuma ang ilang mga gimugnang negosyo o panginabuyan alang sa masuhamugaway o kaugmaon sa ilang pamilya o komunidad.
1: Balitang Dukan,